0: Susie Quattro, If You Can't Give Me Love.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Bobo Morano, there's a better way.

0: Doobie Brothers, Listen to the Music.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Her er Sasha Dupont og Say Hello.

Det var Jonah Blacksmith og Yellow Bike. Stine Klingsten sammen med Victor Åge synger sin Råber under vandet.

Det var Tina Dickow, vi fik her med Nobody's Man. Og lad os få fat i din Martin, kunne vi tage, og lade ham synge den her. Memoirs are made of